sama. Og i græsa gære åndsje kunde tindja. Og i slav i Ebenezer hårde bøten som vækrar sandjer munde sindja.